0: TerraQ on Rap Joy on Leash Taste.
1: Eweta woru o. Nke a bụ ada nwanyị.
2: Mama, ọtụtụ ihe sonya gụnyere o mkpuchi ahụike,
1: ụgbọala
2: na mgbazinye ego ụlọ.
1: Eziokwu. Mana nwere ezigbo atụmatụ ezumike nka.
2: Ka m lee. Ọ dị ka o nwere ike. Eleghị m anya. Echere m. Ọ dịkwanụ mkpa, mama.
3: N'ezie, ọ dị oke mkpa. Ị nwere ezigbo ọrụ ugbu a, mana ị nweghị ike ikwu ihe ọdịnihu gị ga-abụ. Ya bụ, gbaa atụmatụ ego ga-enyere gị aka nweta ọdịnihu echekwara echekwa na ịnweta ụgwọ ezumike nka gị. Bụ Access Pensions, anyị bụ onye mmekọ gị. Anyị ga-enyekwara gị aka hazie ọdịnihu gị na-atụghị ego ọ bụla. Ka anyị jikọta aka hazie ọdịnihu gị. Gaa na www.accesspensions.ng maka ozi a n'uju ya, ma ọ bụ kpọọ
4: 02-09-461-3333.
3: Access Pensions, nhazi ọdịnihu.
5: Roman, biko ihe ma half bottle.
6: Aunty, ị ka na-azụ ụdị kalọyịlị a n'ugbu a? Ife ị na-amara ebe emee ya. Mụnwa, ana m azụ Power Oil. Mgbachie ka nka olu yi. O nwere Power Oil emepụtara ọhụrụ dị na sachet. Nke a bụ times two nke dịbu mbụ. A na-ele ya 3300.
7: Power Oil ọfụla anọ a 90ml ubili ego. 3300 ị ga-azụlụ ya ya gazia.
8: Power oil. N'afọ 2020, hapụrụ na azụmahịa agaghị adịte aka. Ma lee m, m ka nọkwa ebe a.
9: Afọ ahụ adịghị mfe. Ụfọdụ kwuru na azụmahịa ha agaghị adịte aka. Ma n'ihi nọgidere, na-apụta kwa ụbọchị.
10: Nne, biko, nyere m aka.
11: Ziga ego a.
12: Payment received in OPEC.
8: Aka m nọkwa n'ebe a. Otu ebe ahụ. Ma akụkọ m etoola. Ndị mmadụ tụkwasịrị m obi n'ebe ọ dị ukwuu. Ugbu a, ndị ahịa m abawanyela.
13: Ruo afọ asatọ, ndị OPEC agent anọwo nso n'obodo na ndị mmadụ.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na uso dmgs roundabout ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: akụrụ nwere eme exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dị ka izu ole na ole gara aga ka anwụntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo m maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Lisunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lingene.
4: Lisunate Soft Gel. Chere ka m ga weta ya.
6: Jiri Lisunate Soft Gel mimi na ọrịa ịba tupu o mimi na gị. Ọkaka na ọgwụ ịba bụ ngwa

0: mgbu na-eso oge nsọ m na-enye m nsogbu.
1: Nsogbu adịrọ, ọmalịcha m. Ngwa bịa ṅụọ Boska ka ru mgbu na ka ị nwere onwe gị ozugbo.
0: Daalụ obi m, ewetala m onwe m.
2: Ṅụọ Boska paracetamol na caffeine maka inwere onwe gị ozugbo mgbe ọbụla isi ọwụwa, azụ mgbu, na ru mgbu na-eso oge nsọ na-enye gị nsogbu.
0: Boska,
1: chụọ arụ mgbu.
2: Ọ bụrụ na ihe na-eme gị karịa mkpụrụ ụbọchị atọ, biko jee fụ dọkịta gị.
3: Ndị ahịa melụm, unu echegbula onwe unu ọzọ. Ị na-arụ ụlọ obibi, ụlọ ahịa, ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ ụdị ụlọ ọbụla n'ime ahịa melụm, anyị nwere ozi ọma maka unu. Divesima Block Industry ahịa melụm na-ewetara unu blọk dị mma, nke siri ike ma na-adịte aka nso n'ebe unu nọ. Malite n'abalị 5 nke ọnwa Ọktoba afọ 2026, Divesima Block Industry ga na-ebunye blọk siri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya n'obodo ma n'ime obodo dị iche iche dị n'ahịa melụm, ebe anyị ga na-ebuga ngwa ahịa gụnyere anakụ, ọmọ, ụmụrụm, ụmụ mbụ, ifite ọgwarị, ịgba akwụ, ụmụ eje, ọmasị ụnọ na ọmasị agụ. Ma ị chọrọ 6 inches block, 9 inches block, ma ọ bụ 5 inches block siri ezigbo ike, Divesima dị njikere inye gị ihe ị chọrọ. N'ihi na anyị nwere ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'aka anyị, kpọọ m 08035817908. Divesima Block Industry dị n'ọmọ n'akụkụ ụmụ mbụ road, ahịa melụm, dịkwa n'ifite ọgwarị, dịkwa n'ụmụ olum, dịkwa n'anakụ. Divesima Block, anyị na-ewu ntọala siri ike maka echi.

0: nke me gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMGS roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 08033293090
3: akụrụ nwete mee exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited ndị

0: bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m ụmụ m alalo.
1: Mama
0: Serakusi nwa m.
1: Mama, ị na-atụ shine.
0: Ọ wụchukwu, ọ wụchukwu.
1: Azụtara m gị ụgbọala moto.
0: Ekelebe m chiri.
1: Asị na ị na-akụ ala ọkpụrụishi, ibe gị were ụkwụ na-agazu nganga ha ọkpụrụishi, ọkpụrụishi ala.
0: Azụkwere
1: m gị moto.
2: Mama, ebutere m gị akpa rice. Butere gị ọkụkọ.
0: Nwa m.
2: Bute gị ewu.
0: Nwa m, enwelenụ m aṅụrị, mana ọ bụkwara

0: onye nke m. Ee, gị nwanne gị m nke ugbu a. Wedata otu mkpịsị aka ma ọ bụrụ na o nwere mgbe ị hapụrụ ihe ị chọrọ ịzụ n'olileanya na ọnụ ahịa ya ga-agbada. Wedata otu mkpịsị aka ọ bụrụ na ị hapụrụla otu ụlọ ahịa jee ogologo ije ma zụọ ụgwọ otu ihe ahụ ebe ọzọ a na-ere ọnụ ala. Ọ bụrụ na ị wedatara ọbụladị otu mkpịsị aka, ya pụtara na ị na-aga ebe ọ kachasị baara gị uru. Gwa m, gịnị mere ụlọakụ gị ga-eji dị iche?
1: Ịgbatala mbọ nweta ngwa smart cash taa ka ego gị gbapụọra gị mbọ, rita ọmụrụ nwa 15% kwa afọ na ego nchekwa gị. O nweghị ihe ọbụla na-achaji ma iwepụ ego, anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla na azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data ịntanet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart cash ndị Airtel.
2: Ezinụlọ a ga-ewedata aka site n'ihe niile anyị ji eme ihe dị mkpa kwa ụbọchị. Ụgwọ ihe onyonyo site na premium rituo gaa na standard. Ugbu a, 3 crowns milk site na...
3: Biko, wepụ aka na 3 crowns milk anyị o.
2: Maka gịnị?
3: Nne na-agba mbọ dị ukwuu n'ebe ezinụlọ a nọ. 3 crowns milk na-edochi ahụ nne ka o nwee ike na-agba mbọ ọfụma.
4: Ndị nne bụ ugogbe ukwu nke ezinụlọ. Jiri 3 crowns milk gosi nne gị na ọ dị nnukwu ezigbo mkpa.
5: 3 crowns milk, ndị nne ahụsiri ike, ezinụlọ obi dị ụtọ.
6: Nri na-amasị gị? Na nsogbu ndị na-eso ya adịghị amasị gị ọkwa ya, dịka obi ire ọkụ, afọ okuku? Nri ekweghị agbada nke ọma, ekwela ka nsogbu afọ mebie ụbọchị gị. Gascon Antacid ga-eme ka ị nwere onwe gị na-egbughị oge. Ọ na-akwụsị nsogbu niile na-eso acid karịrị akarị n'afọ. Ọ dị n'ụdịrị ise pụrụ iche na-arụ ọrụ nke ọma, nakwa ọgwụ mmiri nwere ụtọ dị mma ma nke mkpụrụ a na-ata ata. Gascon ga-eme ka ị nwere onwe gị kpọmkwem. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị ọnụ ala.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

anaghị ewepụ ụgwọ ọrụ ọbụla n'azụmahịa, mana ị ga-enwetaghachi ego ruru 10% na data internet. Ọ bụghị chọọ iwu na usoro dị ya. Smart Cash ndị Airtel.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dị mgs roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

Mọzọ ekene m ụnụ nke onye shiri ya zere nke onye na-eme dị mma gaziere ya nnọọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara ụnụ site na ọkaibe ụlọọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taata bụ Mọnde ahịa afọ abalị ise nke ọnwa Ọktoba afọ 2026. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ọtụtụ mmadụ ka a na-atụ egwu nwụrụ ka ụgbọelu helikọpta kụrụ na Igbo Koda, isi ụlọọrụ nke kansụl ime obodo Elaje nke Ondo steeti taa bụ Mọnde. Ka o si gbatakwuru ugbu a, ọnụọgụgụ ndị mmadụ nwụrụ na ya bụ ọdachi ka a na-amatabeghị, mana ndị gbara ndị nta akụkọ ọkpa n'eze kwuru na ụfọdụ mmadụ nwụrụ, ọkachasị ndị nọ na ya bụ ụgbọelu kụrụ akụ. Ọ gbakwunyere na ndị ọrụ uwe ojii na ndị ọrụ amị mechara wuchie na nyabụ ogige maka ọrụ nnapụta. Onye ọrụ uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ụlọ ọrụ uwe ojii na nyabụ steeti, DSP Abayomi Jumo, kwuru na amalitela ime nnyocha na nyabụ ife merenụ. Onye minista nke Aviation na Aerospace Development, Festus Keamo, mere ka amata na ọ bụ ụgbọelu ndị militari bụ nya kụrụ na

ogo mba ụwa gbara gburugburu. Ụlọọrụ National Information Technology Development Agency NITDA adọọla ndị Naịjirịa aka na ntị megide ikesa ozi dị nnukwu mkpa banyere ha, nke gụnyere akara identification numbers, ozi ụlọakụ ha, foto na ozi mpụtara ahụike ha, na-eru ikpo okwu ọgụgụ isi arụrụ arụ Artificial Intelligence Platforms. NITD nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị taa na webụsaịtị ya. Dịka ozi ịdọ aka na ntị ahụ si mee ka mata, ọtụtụ ndị mmadụ kesara ozi banyere ha nwere ike hapụ ịma na ụdịrị ozi ahụ ka e nwere ike idosa na mpụga ụdịrị AI platforms ahụ dịka ChatGPT, Copilot, Meta AI na ndị ọzọ gasị. Ndị ntọrọ mmadụ tọrọ ndị a na-ene anya na ha ga-eji ofu afọ jere ala nna ha ozi National Youth Service Corps NYSC 20 n'Imo State ebenatala afa ego ha chọrọ si na otu ijeri naira gbatuo na otu narị nde naira, ebe ndị ezinụlọ ndị ahụ atọrọ atọrọ kwuru na ndị Corps members ahụ ka ndị obi ọjọọ ahụ ji eji n'etife esepụ aka. Ndị ahụ ka atọrọ n'ụbọchị Thursday gara aga mgbe ha na-eme njem si Ibadan na-aga ogige ọzụzụ NYSC Orientation Camps dị na Abia nakwa na Akwa Ibom State. Ndị oji egbe ezu ohi ahụ wakporo ụgbọala ha n'ụzọ Owerri Onitsha Road dị na Ụmụnnọha, Imo State. Ka o si gbatakwuru ugbu a, otu Coalition of United Political Parties CUPP akatọọla anya bụ mmaburu n'ike nke ndị NYSC ahụ kọwa anya bụ ife dịka nnukwu ọnọdụ mberede nakwa ịma afọ n'ala kpamkpam nke usoro nchekwa ala anyị. O mere ka a mata maka anya bụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye nkwuchite okwu ya bụ Agu Diamond wepụtara ma kpọọ oku ka a napụta ndị ahụ eji eji na-enweghị ife ọbụla maọbụ ọkọ ọbụla kọrọ ha. Ụlọọrụ uwe ojii na Rivers State kwuru na ndị ọrụ ya nwụdere mmadụ abụọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọrọ mmadụ n'ụzọ Burkiri nke Port Harcourt, Rivers State. Ụlọọrụ uwe ojii kwuru na ndị ahụ a na-enyo enyo so n'otu ndị omekome mmadụ isii tọrọ otu nwaanyị n'ogige ụlọakụ dị na Nyabụ obodo, jide ya mkpụrụ ụbọchị atọ. Ndị ezinụlọ Nyabụ nwaanyị mechara kwụọ ego mgbapụta ransom nde naira 10 na ụma atọ tupu ndị ọrụ uwe ojii abanye n'ike ma jide ndị omekome ahụ. Onye nkwuchite okwu n'ụlọ ọrụ uwe ojii na Rivers State bụ Blessing Agabe kpughere Nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa. Ka anyị chee n'ihu n'akụkọ ife mere na mba ofesi. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ndị ọrụ na mba Russia nọta bụ Monday kachapụ akụkọ na otu onye ọrụ laboratory technician na Siberia nwụrụ n'ọrịa na-efe efe kwụsi ike na ụdịrị ọnọdụ ahụ ka a na-ejikwa na nnyocha emere mgbe ọ nwụchara egosighi ụdịrị ọrịa na-efe efe n'ahụ ya. N'ụbọchị Friday gara aga, ozi ruru anyị bụ ndị nta akụkọ aka mere ka a mata na otu nwaanyị gbara afọ 28, Daya Shiplowa, bụ onye na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ na-alụso ọrịa na-efe efe ọgụ dị na Siberia nwụrụ n'ọrịa na-efe efe. Nyabụ ife kpalitere oke nchegbu. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na mba Ukraine amalitela iji egbe nwere ọgụgụ isi AI robots wee na-agbatu ogbunigwe drones ọhụrụ na-agasi ike nke mba Russia. Ụlọọrụ Ukraine Air Force kwuru Nyabụ ife taa. Ndị ọma ije m ọnụ Nyabụ akụkọ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m,
kwanite asusu Igbo site n'iso ya uke na nke ọbụla isi nọdụ deeme daalụ maka isonyere anyị uhuruchi Oman.

0: electrolyte multivitamin drops na syrup. Emepụtara n'ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afravcam Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: Delendu

0: nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ DMG Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309
3: akụrụ nwete mee exercise ya na get gold goro ya
0: get gold Nigeria limited ndị na